0: да добиш неомеяне гигабайте клица и СМС. И да е без везаве? Окей, то са три разлоги. Телеком Словения. Ведно на больше.
1: На излето, плажи, али на поти. Најбор сте бој Nutrino Lab. Прирочни пригриски из правега садја и зеленјаве. Уси чудежи нараве.
2: Закај наш авто бил дополне паркиран пред авто Крко? Технични колко време е густа?
3: Вишко појма имаш. Порек техничних ше мају регистрација, заварвања, хомологација и делауницу за тахографе.
2: Кој тахографе? Те па нјамам ја пасата.
3: Вредо е.
4: Строковност, пријазност и скорај 30 лет заупања. Аутокрка. Точка варности на ваших потех.
5: Vaskrbi da srbi. Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.